0: ఈనాటి వనితా లోకం కార్యక్రమం ఆకాశవాణి హైదరాబాద్ కేంద్రం నుండి వెలువడింది. ఆకాశవాణి సమయం 1:50 కావస్తుంది. మరికొద్ది క్షణాల్లో ఉర్దూలో వార్తలు ఢిల్లీ కేంద్రం నుండి రిలే.
1: ఆదాబ్, ఈ ఆకాశవాణి హై, ఖబరోకే సాత్ మే అస్లమ్ బేగ్. وزیراعظم نریندر مودی نے آئندہ امتحانات میں سوال نامے کے افشا ہونے کی روک تھام کے لیے مربوط کوششوں کے لیے کہا ہے. انہوں نے نیٹ پیپر لیک معاملے میں ملوث لوگوں کے خلاف سخت کارروائی کو یقینی بنانے کے حکومت کے عزم کو دہرایا ہے. پارلیمنٹ میں مختلف معاملات پر اپوزیشن کی طرف سے ہنگامہ آرائی کی وجہ سے دونوں ایوانوں کی کارروائی میں رکاوٹ آ گئی. سکم کے نامچی ضلع میں سرنگ کے گر جانے کے بعد 9 افراد ہلاک ہو گئے اور کئی لاپتہ ہیں. بچاؤ کا کام جاری ہے. وزیر اعظم نے سکم کے وزیر اعلیٰ کو ہر ممکن امداد کا یقین دلایا ہے.

0: محکمہ موسمیات نے ہماچل پردیش، جموں و کشمیر اور لداخ میں آج بہت شدید بارش کے پیش نظر ریڈ الرٹ جاری کیا ہے، اور بھارت نے کمرشل جہاز پر حملے میں 4 بھارتی شہریوں کی موت کے معاملے پر روسی LG کو طلب کیا ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ قومی جمہوری اتحاد NDA کی پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ، جسے اب منگل ملن کے نام سے جانا جاتا ہے، آج پارلیمنٹ ہاؤس میں GMC بالا یوگی آڈیٹوریم میں منعقد ہوئی۔ میٹنگ کے دوران NDA کی اتحادی پارٹیوں نے وزیر اعظم کو سب سے طویل مدت تک بھارت کے ایک منتخب وزیر اعظم کے طور پر خدمات انجام دینے پر مبارکباد کی تحریک منظور کی۔ پارلیمانی امور کے وزیر کرن رجیجو نے نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اس میٹنگ میں وزیر اعظم نے پورے ملک میں مستقبل میں کرائے جانے والے امتحانات کے سوال نامے افشا ہونے سے روکنے کے لیے سبھی متعلقہ فریقوں کی مربوط کوششوں کے لیے کہا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ جناب مودی نے سوال نامہ افشا ہونے میں ملوث لوگوں کے خلاف اور ملک کے نوجوانوں کے مفادات کے تحفظ کے لیے سخت کارروائی کو یقینی بنانے کے حکومت کے عزم کو دہرایا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ جو لوگ حال ہی میں نیٹ سوال نامے کے کیس میں ملوث ہیں، انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے اور ان میں سے 13 ملزمین کو فی الحال جیل بھیج دیا گیا ہے۔
1: آگے پیپر لیک نہیں ہونے کے لیے سختی سے جو قدم اٹھایا گیا ہے، اس کے بارے میں بھی پردھان منتری جی نے جانکاری دیا، اور پردھان منتری جی نے یہ بھی کہا کہ پیپر لیک صرف ایک راج کا معاملہ نہیں ہے، صرف کیندر سرکار کا معاملہ نہیں، دلگت راجنیتی کا وشے نہیں ہے، یہ دیش کا وشے ہے، اور یوواؤں کا بھوشیہ کے ساتھ کوئی کھلواڑ نہیں ہونے کے لیے اور کھلواڑ نہیں کرنے دینے کے لیے سختی سے قدم بھی اٹھائے، سزا بھی دے دوشیوں کو، اور پھر فل پروف سسٹم کام جو ابھی کر رہے ہیں اس میں بھی سب مل کر کے کریں۔
0: جناب رجیجو نے بتایا کہ وزیر اعظم مودی نے آزاد تجارتی سمجھوتوں کے بارے میں بھی اظہار خیال کیا، جس پر کئی ملکوں کے ساتھ ساتھ بھارت نے بھی دستخط کیے ہیں۔ میٹنگ کے دوران جناب مودی نے کہا کہ ہر تجارتی سمجھوتے میں بھارتی کسانوں کے مفادات کو اعلیٰ ترین ترجیح دی گئی ہے۔
1: پردھان منتری جی نے کہا ہے جتنا بھی فری ٹریڈ اگریمنٹ ہوئے ہیں اس میں کسانوں کو لے کر کے کسانوں کا انٹرسٹ اس کو پراتھمکتا دیتے ہوئے کوئی نقصان ہونے نہیں دیں گے، اس میں کسانوں کا ہت کو سب سے سروچ دھیان دیا جائے گا اور دیا گیا ہے، اس لیے یہ کسانوں کے ہت میں اور دیش ہت میں رہے گا۔
0: NDA کے ارکان پارلیمنٹ نے کہا ہے کہ نریندر مودی کے زیر قیادت مرکزی سرکار ملک میں امتحانات منعقد کرائے جانے میں شفافیت اور ایمانداری کو یقینی بنانے کے لیے عہد بند ہے۔ راشٹریہ لوک مورچہ کے صدر اپیندر کشواہا نے کہا کہ NDA پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ یعنی منگل ملن کے دوران وزیر اعظم مودی نے مقابلہ جاتی امتحانات میں شفافیت اور ایمانداری کو یقینی بنانے کے سرکار کے عہد کا اعادہ کیا۔
2: نیٹ کو لے کر کے انہوں نے کہا کہ جو گڑبڑی ہوئی، لوگ پکڑے گئے ہیں، ان کو کڑی سے کڑی سزا دلانے کا کام کرنا ہے، اور آگے بہتر سے بہتر ویوستھا ہوگی اس کو سنشچت کیا جا چکا ہے، اور یہی کارن ہے کہ پھر سے جو پریکشا نیٹ کی ہوئی ہے بہت ہی بہتر طریقے سے ہوئی۔
0: BJP کے راجیہ سبھا کے MP اشوک متل نے، جنہوں نے پہلی مرتبہ NDA پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ میں شرکت کی، کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے اس بات پر زور دیا ہے کہ حکومت طلبہ کے ساتھ ہے۔ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کی کارروائی، نیٹ پیپر لیک سمیت مختلف معاملات پر اپوزیشن کی طرف سے ہنگامہ آرائی کی وجہ سے دوپہر 2 بجے تک کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ لوک سبھا میں دوپہر 12 بجے پہلی بار کارروائی ملتوی کیے جانے کے بعد جب دوبارہ شروع ہوئی تو ایوان نے اپوزیشن کی ہنگامہ آرائی کے دوران پارلیمنٹ کی مختلف کمیٹیوں کے انتخابات سے متعلق تحریک پر بحث شروع کی۔ پریزائڈنگ افسر سندھا رے نے سبھی ارکان سے زور دے کر کہا کہ وہ اپنے اپنے نشستوں پر چلے جائیں اور ایوان کی کارروائی خوش اسلوبی سے جاری رہنے دے۔ انہوں نے کہا کہ وقفہ صفر ارکان کے لیے ہے اور پورا ملک ایوان کی کارروائی دیکھ رہا ہے۔ ان کی اس اپیل کے باوجود اپوزیشن ارکان ہاتھوں میں تختیاں لیے ایوان کے وسط میں آ گئے اور نیٹ اور طلبہ کے مظاہروں کے بارے میں نعرے لگانے لگے۔ اس کی وجہ سے لوک سبھا کی کارروائی دوپہر 2 بجے تک ملتوی کر دی گئی۔ اس سے پہلے جب ایوان کی کارروائی دن میں 11 بجے شروع ہوئی تو اسپیکر اوم برلا نے وقفہ سوالات شروع کرنا چاہا، لیکن اپوزیشن ارکان نے نیٹ امتحان کے پیپر لیک کا معاملہ اٹھایا۔ جناب برلا نے اپوزیشن سے زور دے کر کہا کہ وہ ایوان کی کارروائی میں تعاون دیں، لیکن اپوزیشن ارکان نے اپنا احتجاج جاری رکھا، جس کی وجہ سے لوک سبھا کی کارروائی دوپہر 2 بجے تک کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ اسی طرح کے مناظر راجیہ سبھا میں بھی دیکھنے میں آئے۔ جب راجیہ سبھا کی کارروائی دوپہر 12 بجے تک کے لیے پہلی بار ملتوی ہونے کے بعد دوبارہ شروع ہوئی تو چیئرمین CP رادھا کرشنن نے اپوزیشن ارکان سے اپیل کی کہ وہ اپنے اپنے

ان پلے کارڈز لے کر ایوان کے وسط میں داخل ہو گئے اور مسلسل نعرے بازی کرتے ہوئے کاروائی میں خلل ڈالا۔ پریزائڈنگ آفیسران کی جانب سے اراکین کو پارلیمانی اقدار کو برقرار رکھنے اور طے شدہ کام کو آگے بڑھانے کی اجازت دینے کی متعدد اپیلوں کے باوجود ہنگامہ رائی جاری رہی۔ وقفہ سوالات اور وقفہ صفر جیسی معمول کی کارروائی کرنے سے خاصر دونوں ایوانوں کو بالآخر کل صبح 11 بجے تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا۔ این ڈی اے پارلیمانی میٹنگ میں وزیراعظم نریندر مودی نے مستقبل کے امتحانی پیپر لیکس کو روکنے کے لیے مربوط کوششوں پر زور دیا اور پیپر لیک کے قصورواروں کے خلاف سخت کارروائی کا انتباہ دیا۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ تمام دستخط شدہ آزاد تجارت کے معاہدے کسانوں کے مفادات اور قومی بہبود کو ترجیح دیتے ہیں۔ جاری مانسون اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے مودی نے کہا کہ این ڈی اے بلوں کی منظوری میں تعمیری کردار ادا کرے گا۔ پارلیمانی امور کے وزیر کرن رجیجو نے ملک کے نوجوانوں کے لیے اپوزیشن کے تعاون پر زور دیا۔ این ڈی اے کے شراکت داروں نے مودی کو ہندوستان کے سب سے طویل عرصے تک رہنے والے منتخب وزیر اعظم کے طور پر اعزاز دینے کے لیے ایک تحریک منظور کی۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی آج شام سے کوڈنگل حلقے کا دو روزہ دورہ کریں گے، جہاں وہ دوڈیال منڈل کے حکیم پیٹ گاؤں میں ایجوکیشن ہب کی جاری تعمیر کا معائنہ کریں گے اور اس کے بعد عہدیداروں کے ساتھ تمام مقامی ترقیاتی پروجیکٹ کا جائزہ لیں گے۔ کوڈنگل میں رات گزارنے کے بعد چیف منسٹر کل صبح حیدرآباد واپسی سے قبل مقامی قائدین اور بی ایل اے کے ساتھ ایس آئی آر پر ایک جائزہ میٹنگ بھی منعقد کریں گے۔ نائب وزیر اعلیٰ بھٹے وکرمارکا نے اعلان کیا کہ لینوں کے درپیش چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے تلنگانہ حکومت نے زراعت، پینے کے پانی اور بجلی کے شعبوں کے تحفظ کے لیے فعال حکمت عملی تیار کی ہے۔ ریاستی وزیر محمد اظہر الدین کے ساتھ محکمہ منصوبہ بندی کے ایک سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے دور دراز کے موسمیاتی اثرات کے بارے میں دیہی بیداری بڑھانے پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ ریاست کم پانی والی متبادل فصلوں کی حوصلہ افزائی کر رہی ہے اور اسمارٹ انرجی مینجمنٹ نافذ کر رہی ہے۔ مالی بوجھ کو کم کرنے اور موسم گرما جیسی بجلی کی طلب کے درمیان گرڈ کو مستحکم کرنے کے لیے دن کے وقت شمسی توانائی کو ترجیح دی جا رہی ہے۔ انہوں نے عہدیداروں کو ضلعی سطح پر بیداری مہم چلانے کی بھی ہدایت دی۔ مرکزی وزیر صحت جے پی نڈا نے آج نئی دہلی کے ڈاکٹر رام منوہر لوہیا اسپتال کا دورہ کیا اور اسپتال کے ڈاکٹروں کے ساتھ میٹنگ کی۔ انہوں نے نیٹ یو جی 2026 کے مبینہ امتحان کے پرچہ لیک ہونے پر قومی راجدھانی میں کل کے احتجاج کے دوران زخمی ہونے والوں کی صحت کے بارے میں دریافت کیا۔ مسٹر نڈا نے لیڈی ہارڈنگ میڈیکل کالج اور اسپتال کا بھی دورہ کیا اور وہاں داخل زخمی مظاہرین سے ملاقات کی۔ ریاستی وزیر ریونیو پونگلٹی سرینواس ریڈی نے اعلان کیا کہ تلنگانہ اور دیگر جنوبی ریاستوں میں النینو کی وجہ سے اس سال شدید بارش کی کمی کی توقع ہے۔ ہنمکنڈا میں ہنگامی منصوبوں کا جائزہ لیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت ممکنہ طور پر پینے کے پانی اور زرعی بحرانوں کو کم کر رہی ہے۔ غیر منقسم ورنگل کے لیے دیوسینا سمیت سینئر آئی ایس افسران کو ضلعی سطح کے حالات پر نظر رکھنے اور کابینہ کو تفصیلی رپورٹ پیش کرنے کے لیے خصوصی افسران کے طور پر مقرر کیا گیا ہے۔ بی آر ایس کے کارگزار صدر کے ٹی آر نے وزیر اعلیٰ تلنگانہ ریونت ریڈی حکومت پر تنقید کی اور الزام لگایا کہ یوریا کی قلت، بجلی کی کٹوتی اور آبپاشی کے مسائل کی وجہ سے کسانوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ لکشٹی پیٹ منشریال ضلع میں ایک کسان کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے جہاں انہوں نے آسمانی بجلی گرنے کے متاثرین کے خاندانوں کو مالی امداد پیش کی، انہوں نے دعویٰ کیا کہ کانگریس حسد کی وجہ سے کالیشورم پروجیکٹ کو غلط طریقے سے بدنام کر رہی ہے۔ موجودہ حالات کو قدرتی خشک سالی کے بجائے حکومت کی نااہلی سے انہوں نے منسوب کیا، جبکہ کسانوں کو بی آر ایس کی حمایت جاری رکھنے کا یقین دلایا۔ یہ خبریں آپ آکاشوانی سے سن رہے ہیں۔ بی جے پی کے ریاستی صدر این رام چندر راؤ نے کور اربن ریجن اکانومی ایکٹ کے تحت ٹیکس میں اضافہ اور اندرما ہاؤسنگ اسکیم میں فیس کی وصولی کے ذریعے حیدرآباد کے غریب اور متوسط طبقے کے شہریوں پر مالی بوجھ ڈالنے کے لیے کانگریس حکومت پر تنقید کی۔ حیدرآباد میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے رام چندر راؤ نے الزام لگایا کہ سالانہ ٹیکس میں 5% تک اضافہ اور پانی اور سیوریج کے الگ الگ ٹیکس سے عوام کا استحصال ہوتا ہے۔ انہوں نے حکومت پر چند فلیٹس کی پیشکش کرتے ہوئے لاکھوں درخواست دہندگان سے ڈپازٹ حاصل کرنے کا الزام لگایا، جبکہ موجودہ تعمیر شدہ گھروں کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ اہل خاندانوں کو خالی مکانات کی مفت الاٹمنٹ کا مطالبہ کرتے ہوئے رام چندر راؤ نے کئی مقامی قائدین اور کاروباری افراد کا بی جے پی میں اس موقع پر خیر مقدم کیا۔ تلنگانہ بھون میں بی آر ایس کی ڈپٹی فلور لیڈر ہریش راؤ نے ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کانگریس حکومت پر تنقید کی کہ وہ سمکا بیرج پر گوداوری کے وافر پانی کے باوجود دیوڈولا لفٹ اریگیشن پمپس کو چلانے میں ناکام رہی ہے۔
उन्होंने इल्जाम लगाया।

کہ حکومتی بے عملی سے ورنگل اور آس پاس کے اضلاع میں 3.17 لاکھ ایکڑ پر فصلوں کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے اور اسے النینو اثر کے بجائے انسانوں کا پیدا کردہ بحران قرار دیا۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے وزیر دھنسری انوسیہ سیتاکا کے حق میں فیصلہ سنایا۔ یہ مقدمات پچھلی ٹی آر ایس حکومت کے ذریعے درج کیے گئے تھے جب انہوں نے سال 2020 کووڈ-19 وبائی مرض کے دوران ایک جمہوری احتجاج کا اہتمام کیا تھا جس میں غریبوں کے لیے آروگیہ شری اسکیم کے تحت علاج کو شامل کرنے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ ہائی کورٹ کے وکیل اشوک ریڈی نے پنچایت راج منسٹر کی جانب سے کامیابی کے ساتھ دلیل دی جس سے عدالت نے تمام الزامات مسترد کر دیے۔ ریاستی بہبود کے وزیر اڈولوری لکشمن کمار نے تصدیق کی کہ ریاستی حکومت کا مقصد طلبہ کی بہبود، معیاری تعلیم اور بہتر بنیادی ڈھانچے کو یقینی بنانا ہے۔ جگتیال ضلع کے کمارے پالے میں واقع تلنگانہ ماڈل اسکول اور جونیئر کالج کے اپنے دورے کے دوران انہوں نے پینے کے پانی کے مسائل کو حل کرنے کے لیے بور ہول ڈریلنگ کا آغاز کیا اور اعلیٰ تعلیمی اور کھانے کے معیار کو برقرار رکھنے کے لیے عہدیداروں کو ہدایت دی۔ نرمل کے ضلع کلکٹر بھاویش مشرا نے افسران کو ہدایت دی کہ وہ دور دراز کے دیہاتوں میں پینے کے پانی کی بلا تعطل فراہمی کو یقینی بنائیں۔ کنٹلا منڈل کے امبوگم گاؤں کا دورہ کرتے ہوئے انہوں نے گرام پنچایت کی تجویز ملنے پر فوری طور پر ایک نئے بور ہول کی منظوری کا یقین دلایا۔ گورنمنٹ وپ اور نکریکل ایم ایل اے ویمولا ویریشم، بھاوناگری کے ایم ایل اے کے انیل کمار ریڈی نے یادادری بھاوناگری ضلع کے سنگم گاؤں میں دھرما ریڈی پلی نہر میں آبپاشی کا پانی چھوڑا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کسانوں کی فلاح و بہبود کو ترجیح دے رہی ہے اور بروقت پانی کی فراہمی کو یقینی بنا رہی ہے۔ حیدرآباد میں محکمہ اوقاف کے زیر اہتمام بڑے جوش و خروش کے ساتھ بلکم پیٹ یلما مندر کلیانوتسو منایا گیا۔ ریاستی وزراء پونم پربھاکر اور کنڈس ریکا نے حکومت کی جانب سے ریشمی لباس پیش کیا۔ تقریب میں سیاسی رہنماؤں اور وزیر اعلیٰ کے اہل خانہ سمیت متعدد معززین نے شرکت کی۔ اوقاف کے کمشنر ہنومنت راؤ، ڈسٹرکٹ کلکٹر ڈاکٹر پرانکالا اور مندر کے حکام نے عقیدت مندوں کے لیے انتظامات کو یقینی بنایا۔ وزیر اطلاعات و نشریات نے نچلی سطح پر ڈیجیٹل تخلیقکاروں کو بااختیار بنانے اور ملکی تخلیقی معیشت کو فروغ دینے کے لیے مائی ویوز پلیٹ فارم پر انڈیا آف جیمز چیلنج کا آغاز کیا ہے۔ 1 اگست سے 31 اگست 2026 تک منتخب ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں یہ پہل شروع کی گئی ہے۔ مارفیٹ کے ضلع مینیجر چندرمولی نے اعلان کیا کہ جوگلامبا گدوال ضلع میں یاسنگی مکئی کی خریداری کے دوران غلط بینک اکاؤنٹ کی تفصیلات کی وجہ سے تاخیر کا شکار ہونے والے 56 لاکھ روپے اس ہفتے کلکٹر رضوان بادشاہ شیخ کے حکم کے مطابق جمع کیے جائیں گے۔ پہلے ہی اہل کھاتوں میں 143 کروڑ روپے جمع کیے جا چکے ہیں۔ اور آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ وزیراعظم نریندر مودی نے این ڈی اے میٹنگ میں امتحانی پیپر لیکس کے خلاف مربوط کارروائی پر زور دیا ہے۔ چیف منسٹر تلنگانہ ریونت ریڈی کوڑنگل حلقے کا 2 روزہ ترقیاتی دورہ کریں گے۔ ڈپٹی چیف منسٹر بھٹی وکرمارکا نے تلنگانہ میں ایئر لائنوں کے اثرات کو کم کرنے کے لیے فعال حکمت عملیوں کا اعلان کیا ہے۔ بی آر ایس کے کارگزار صدر کے ٹی آر نے یوریا کی قلت اور بجلی کی کٹوتی پر کانگریس حکومت پر تنقید کی ہے۔ اور بی جے پی کے ریاستی صدر این رام چندر راؤ نے کانگریس پر حیدرآباد کے شہریوں پر نئے ٹیکس اور نئے فیسوں کا بوجھ ڈالنے کا الزام عائد کیا ہے۔ آکاشوانی سے اردو میں علاقائی خبریں ختم ہوئیں۔